govori. Nauči me kako da te prevolim.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: 50,5.
1: Naš i vaš.
0: Radio Kubres.

0: Ja sam Miroslav Ćiro Blažević, vi slušate Nebeski radio.
1: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan i ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo po...

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije najavljujemo.
0: U očekivanju poskupljenja goriva u utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzori i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
0: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, s temperaturama između 25 i 30 stupnjeva.
2: Toliko o najavi emisije. Nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka, INA i Petrol uveli su ograničenja na zatočenje goriva. Najveća količina koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Ograničenje se ne odnosi na plovila kao ni na crpkama na autocestama.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice prekosutra. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručuje premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: U Osijeku se jučer sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
4: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
5: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
4: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
5: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
4: Dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
6: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
4: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
7: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
4: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
8: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
4: Kakve je posljedice u posljednje 3 godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
9: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen. On je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uza sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
4: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
2: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavlika primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jučer dao neopoziv ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve pratio Kristijan Pelc.
10: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
11: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
12: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
10: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
13: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
10: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
14: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici i riječi ministra Glavine i nakon vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
10: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15 tisuća eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5 tisuća eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Jutarnja kronika.
0: 20 turista jučer je bilo privremeno evakuirano iz hotela Edena u Podstrani kod Splita zbog požara koji je tijekom večeri buknuo u blizini. Širenju vatre pogodovao je vjetar, no vatrogasci su je uspješno ugasili nešto nakon ponoći. Turisti su vraćeni u hotel, a iz Županijskog vatrogasnog centra Split izvijestili su da je izgorjelo oko 3500 četvornih metara raslinja i šume, te da vatra nije zahvatila kuće i stambene objekte.
2: Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz. Sezonu treba pametno privesti kraju. S njim se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnijih zemalja. No to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
15: Sad smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
14: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
0: Građanska inicijativa Gospić je naš dom izvijestila je da ih je vlada pozvala na sastanak u utorak, ističući da je poziv došao nakon pritiska građana zbog 45 tisuća tona ilegalnog opasnog otpada i gradnje pogona za litij na njihovu području. Primit će ih ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
2: Svijet. Požari nažalost i dalje haraju Europom. Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
16: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
17: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
16: S obuzdavanjem najvećeg ovogodišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike, od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
18: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
16: Gori i u Kalabriji na jugu Italije, zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
18: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
16: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
0: Nema nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom bez normalizacije odnosa s Izraelom, poručio je američki predsjednik Donald Trump. S tom su zemljom Sjedinjene Države nedavno potpisale sporazum o razvoju prvih komercijalnih nuklearnih reaktora u Saudijskoj Arabiji, a dokument će uskoro razmatrati Kongres. Trump kaže da se njegov uvjet podrazumijevao i prije potpisivanja sporazuma. Saudijska Arabija o njemu se još nije oglasila, no Trump je uvjeren da će se na kraju postići dogovor. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski utorak bi se u Bijeloj kući trebao sastati s Donaldom Trumpom. Pojedinosti sastanka za sad nisu poznate, no potvrdile su ga i američka i ukrajinska strana. Prošloga tjedna sastali su se ministri vanjskih poslova Rusije i SAD-a Sergej Lavrov i Marco Rubio, koji je nakon razgovora izjavio da su potrebni novi prijedlozi i ideje kako bi se postigao napredak prema ostvarenju mira.
1: Jutarnja kronika.
0: U Dalju će se održati komemoracija na mjestu pogibije 6 pripadnika 1. gardijske brigade Tigrova 1991. godine. Na komemoraciji će biti i ministar obrane Ivan Anušić, koji će položiti vijenac za poginule. Skup počinje u 11:45 na mjestu nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda.
2: Utapanje iz godine u godinu odnosi veliki broj života. U 2023. godini utopilo se 68 osoba, 2024. 76, dok podaci za 2025. godinu još nisu objavljeni. Gledamo li dulje razdoblje, podaci su još alarmantniji. Od 2014. do 2024. godine u Hrvatskoj od posljedica utapanja umrlo 840 osoba.
0: Kako bi skrenuo pozornost na zabrinjavajuće statistike i nedovoljnu svijest javnosti o utapanjima, Hrvatski Crveni križ ove godine organizira središnje obilježavanje Svjetskog dana prevencije utapanja u Osijeku. Program se održava na osječkom kupalištu u Copacabani od 16 do 19 sati. Za građane će biti organizirane mnogobrojne aktivnosti usmjerene na prevenciju utapanja i edukaciju. Program će obuhvatiti predstavljanje spasilačke opreme koja se upotrebljava u konkretnim situacijama spašavanja života na vodi, igre i edukativne radionice za djecu te aktivnosti prve pomoći.
2: I posljednjeg srpanjskog vikenda očekuje se pojačan promet na cestama koje vode prema moru u oba smjera. Kakvo je sada stanje na cestama, graničnim prijelazima i u pomorskom prometu iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić.
19: Na autocesti A1 između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu s povremene zastoje. Na autocesti Zagreb-Mace pojačan je priljev vozila pred naplatom postom Trakočan u smjeru Zagreba, te je kolona oko 5 km. Zabrana je prometa za teretna vozila autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera čvora Buzin prema naplatnoj postaji Lučko duga je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Pojačan je promet putničkih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera i na pojedinim granicama već su zabilježena duža čekanja. U pomorskom prometu nema poteškoća.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju podsjetnik.
0: U očekivanju poskupljenja goriva utorak, dvije naftne kompanije uvele ograničenje količina točenja na crpkama u Hrvatskoj.
2: Dogovorene nove mjere za borbu protiv afričke svinjske kuge, temeljiti inspekcijski nadzor i pojačano nadziranje prometa i graničnih prijelaza.
0: Damiru Šegoti, uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor.
2: Veliki požari u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano s temperaturama od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Marinić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu osvojio je 15. mjesto, a za plasman u završnicu trebalo se plasirati među 12 najbržih. Marinić je s Italijanom Flavijom Micozzijem, koji je imao 12. rezultat, kasnio sekundu i 9 stotinki. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju Hrvatska pomlađena vrsta do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca izgubila od Španjolske 18-14. Slijedi dvoboj za 7. mjesto protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u ragbiju 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija u muškoj i ženskoj konkurenciji. Poslije prva dva kola u vodstvu su Njemci, Gruzijci i Italijani, odnosno Irkinje, Njemice i Španjolke. Turnir završava sutra. Manje od tjedan dana dijeli nas do početka nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige. Od današnjih pripremnih utakmica izdvajamo okršaj Lokomotive i austrijskog Šturma, te Osijeka koji se sastaje s turskim Rizesporom. Aleksa Stojaković, novi igrač Dinama. Marcelo Hajster, Prinova je Osijeka, a u dresu Lokomotive u idućoj sezoni bit će Dominik Tači i Mate Antunović. 59-godišnji Jürgen Klopp i službeno je novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Dužnost preuzima 15. sljedećeg mjeseca, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijediće Juliana Nagelsmana, koji je reprezentaciju napustio poslije poraza u 16. finala svjetskog prvenstva protiv Paragvaja.
3: Ovo je velika čast, zato sam vrlo dobro plaćen. No, onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade. A ako savez kaže, nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
20: Španjolski nogometni stručnjak Pepe Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzurra. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik belgijske selekcije. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. U polufinalu Bublik je bio bolji od Argentinca Tomasa Martina Echeverija 6-3, 6-4, a Alice je nadvisio njemačkog tenisača Janika Hanfmana 6-4, 7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a na istoj razini su i turniri tenisačica u Hamburgu i Pragu. Talijan Janik Sinner i Srbin Novak Đoković otkazali su nastup u Montrealu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do L'Alpe d'Huez. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Kolumbijac Richard Garapaz. Pogačar uvjerljivo vodi i u ukupnom redoslijedu ispred Belgijanca Remka Evenpula i Meksikanca Izaka Del Tora. 41-godišnja američka košarkaška legenda LeBron James karijeru će u NBA ligi nastaviti u momčadi Filadelfije potpisavši dvogodišnji ugovor. Dosadašnji predsjednik FIDE Arkadij Dvorković odstupio iz dužnosti čelnika Međunarodne šahovske federacije. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba od 15 do 23 sata na drugom, a u emisiji Sportski vremeplov u 8 sati i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija govorimo o nedavno završenom svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi.
21: Oglasi.
22: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
23: Jesi dobro to ugasio?
24: Ma neće biti ništa.
22: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro se u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. Duž obale puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Gospić 7, Bednja i Plitvička jezera 8, Nova Gradiška, Slavonski Brod i Varaždin 9, Daruvar, Križevci, Ogulin 10, Zagreb, Bjelovar, Knin, Osijek i Sisak 11, Županja, Park 12, Bilogora, Kutjevo i Sljeme 13, Pula zračna luka 16, Ploče 17, Šibenik 18, Hvar i Rab 19, Opatija 20, Dubrovnik, Lastovo i Mali Lošin 21, Konavoska Prevlaka 22, te Rovinj 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren južni jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, a krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva.

Moj nono bija ono sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi. Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

šta je čovjek spreman za ženu učiniti, kako se ponašati, govori među tisućama i ova pjesma. Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, pozdravljamo vas danas 25. srpnja sa Kupreške visoravni. A svima vama koji te nosite ime Jakov, evo nekako želimo sretan imendan. Dakle, danas je svetkovina, odnosno blagdan svetog Jakova. A uz svetog Jakova kažemo i to kako je danas deveta obiteljska nedjelja, dakle danas i sutra, danas započinje program, gosti nam stižu već od 12 sati. Svima želimo dobrodošlicu na Kupreški visoravan, program nakon 13 sati, ispunjen, dinamičan, posvećen obiteljima od 17 sati, u Crkvi Svete obitelji prigoda za svetu ispovjedu 18 sati. Svetomisno slavlje, a duhovni koncert Slavite gospodina čeka nas u Hrvatskom domu u 20 sati. Dakle, ispunjen dan danas, bit će rada po skupinama u osnovnoj školi Fra Miroslav Džaja, bit će posebna zabava za djecu, što će prirediti župni animatori, o svemu smo slušali ovih dana, a ja jutro samo podsjećam. A sada neke od priča koje sam izdvojio za najavu jutros. Monsignor Dražen Kutleća predvodit će svetomisno slavlje na grobu mira povodom Evropskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. A najava za taj događaj na grobu mira, simbolu stradanja i spomena na žrtve totalitarnih režima 22. kolovoza, za nešto više od mjesec dana bit će obilježen Evropski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih režima. Obilježavanje će se održati pod pokroviteljstvom Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine, a s velikim izrazom poštovanja i ove godine vjernici će se okupiti na svetoj misi kako bi molili za mir i čuvali sjećanje na one koji su predugo bili prešućivani i koji su izgubili život u raznim ratovima, bunama i zlosilju. Ove godine svetomisno slavlje predslavit će monsignor Dražen Kutleša, nadbiskup i mitropolit zagrebački i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije. Pečat inspekcije povrijeđeni treći put, traka bačena. Kada to napravi obični smrtnik, vlasnik nekakvog kafića ili što, tada se državni službenici i dužnosnici dignu na zadnje noge i kažu kako je država povrijeđena. A kada iza takvih stoji neko iz političkog miljeja, onda je to sasvim nešto drugo. Potrgan pečat inspektora za polaganje kablova za NLS DOO, pa samo dva dana nakon što je gradski građevinski inspektor u pratnji policije utvrdio da nisu ispunjeni uvjeti za nastavak radova za gradilište i da gradilište ostaje zapečaćeno, službena oznaka zatvorenog gradilišta na dijelu trase kablovskog voda za priključenje solarne elektrane tvrtke NSOL po Franji Takaču povrijeđeno je treći put. Traka s natpisom građevinska inspekcija danas je popodne, o to je bilo jučer, potrgana i bačena među posječene grane u kanalu uz novoprobijeni put. Na terenu su bili policijski službenici i pripadnici kriminalističke policije radi očevida. E sad, tako je to kada su u pitanju veliki igrači, ko kome smio, ko je ko faca, ko je kome dao više i tako dalje, jel to sve bilo okej, a da je neki mali čovjek, obični čovjek gradio i radio, pitam vas ja što bi bilo. E, pucnjava kod gruda, onaj ko je to počinio ne zna se tko je, ali uglavnom vatreno oružje korišteno, istraga je u tijeku, a policija poduzima sve zakonom predviđene mjere i radnje
kako bi utvrdila točne okolnosti ovog događaja i pronašla počinitelja. Nepoznata osoba pucala je iz vatrenog oružja u smjeru obiteljske kuće u mjestu Tihaljina kod Gruda. Pri pucnjevi nastala je materijalna šteta na kući i pogođena su i propucana parkirana vozila. To stoji u vijesti, kako je potvrđeno za portal Jabuka TV iz MUP-a Zapadnohercegovačke županije. Incident se dogodio ne noćas, nego preksinoć, dakle sinoć. Meta je bila obiteljska kuća u vlasništvu JP. Policijski službenici policijske uprave Grude odmah su po zaprimljenoj prijavi izišli na teren, osigurali mjesto događaja i operativni rad je u tijeku. O svemu je obavještena dežurna tužiteljica tužiteljstva Zapadnohercegovačke županije. Po njeznom nalogu pokrenut je očevid zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanje opće opasnosti i članka 323 Kaznenog zakona Federacije BiH. Eto, dakle, pucalo se, tko je pucao ne zna se, a zna se na čiju kuću je pucao. Sad još najava programa što nas to čeka danas na frekvencijama Kupreškoga radija. Danas uobičajena subota, bar što se našeg programa tiče, dakle ovaj dio do 9 sati isti sa servisnim informacijama, najavom, pregledom web portala i slično. U 9 imamo zabavnu glazbenu emisiju Phone Box od 10 sati i 15 minuta. Naš suradnik Don Anto Ledić pripremio nam je još jedno izdanje emisije Duhovne minute. A u nastavku obilje dobre glazbe, toliko što se tiče ove najave, dobro nam došli u subotnje izdanje programa Kupreškog radija.

Na valu Kupreškog radija evo još jednog seta prvog jutros servisnih informacija. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutros se promet odvija bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak cesta gdje su u tijeku sanacijski radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je gustoća prometa na cestama diljem Bosne i Hercegovine kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno je duga kolona vozila na ulazu s Konjic iz pravca Sarajeva kao i na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na nasušoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Promet vozila

bila je preusmjerena na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog održavanja brdske trke Čelić 2026 danas i sutra 25. i 26. srpnja 2026. godine u terminu od 8 do 20 sati za promet je zatvorena dionica regionalne ceste od Šipošnice kod škole do lovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje na sve tri je dozvoljeno prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prijevoj Romanija, usporni s pravca pod Romanije, promet se odvija usporeno, povremene su kraće obustave na snazi. Zbog neophodnih bitnih radova na izmjeničnom jednom kolničkom trakom prometuje se na magistralnim cestama Crna Rijeka, Jajce, Podmilačje, granični prijelaz Izačić, Bihać, most preko potoka Mrižnica i Konjic, Jablanica, Ribički most. Sugeriramo svim koji planiraju duža putovanja narednih dana na vrijeme se informirajte o trenutnoj situaciji na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima, a sve to na web stranici BiH Autokluba. Što kažu meteorolozi, oni su kratki, samo najavljuju detaljna prognoza u 8.45. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom dana postupno povećanje na oblake, vjetar će biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni, jutarnja temperatura zraka kreće se od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 21 do 27, na jugu do 31 stupanj Celzijev, poručuju meteorolozi. Ovo je jutarnji program Kupreškog radija. Nakon ovog seta servisnih informacija predahnut ćemo zajedno malo. 8 slijede vijesti, pa potom nastavak našeg jutarnjeg programa.

Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.

0: Welcome to World of Music on your radio.
1: Nebeski radio, Radio Kupres.
2: Now for a break.
3: Jednostavno, vijesti u 8 sati, a radio televizije Herceg Bosna program radija nije emitirao. A evo nas kod pogleda na protekla 24 sata iz kuta gledanja dežurnih u policijskoj postaji Kupres. Dakle, nije bilo ometanja, mnog reda mira, kriminalne radnje nisu zabilježene. A u protekla 24 sata na području odgovornosti naše policijske postaje nije zabilježena niti jedna prometna, dakle sve je prošlo ok, želje nam je da tako bude i u buduće. Mi nastavljamo dalje s jutarnjim programom Kupreškog radija.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Juicy Naranča 1 litra 2,45, Juicy Jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Ja sam Dalibor Prohaska, veliki pozdrav i svako dobro svim slušateljima Kupreškog grada.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske, majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimlju kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Naravno, tu smo i dalje zajedno jutros na frekvencijama Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Stigli smo do pogleda na web portale iz priča izdvajamo. Galić prozvao predsjedništvo BiH, odavanje počasti Alagiću je kršenje zakona i izravna prijetnja Hrvatima središnje Bosne. Naime, o čemu se radi? Zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić uputio je oštro upozorenje povodom najave predsjedništva BiH da će 2. kolovoza odati počast generalu armije BiH Mehmedu Alagiću. Riječ je o haškom optuženiku koji je preminuo 2003. godine. Galić je svoju reakciju na platformi X potkrijepio fotografijom sa događaja od 4. kolovoza prije 2 godine u mjestu Ljuta Greda na planini Vlašić. Na spomenutoj fotografiji član predsjedništva BiH Željko Komšić, navodno hrvatski predstavnik, nazoči danu pobjede, dani ponosa, gdje je otvorio spomenik upravo ovom generalu bošnjačke armije RBiH. Galić je najavljeni potez državnog vrha okarakterizirao kao protuzakonit, ističući da on predstavlja duboko omalovažavanje mrtvih, ali i izravnu prijetnju živim Hrvatima na prostoru središnje Bosne, prenosi RTV Herceg Bosna. Sustavno ignoriranje hrvatskih žrtava. Osvrćući se na dosadašnji rad aktualnog saziva predsjedništva BiH, zamjenik ministra obrane optužio ih je za sustavno ignoriranje stradanja hrvatskog naroda, istaknuo je kako u 4 godine svog mandata državni vrh nije posjetio niti jedno mjesto gdje su stradali branitelji HVO-a, a navodno za njih, za Sarajevsku čaršiju su to rasturači Bosne i Hercegovine i udruženi zločinački pothvat i bla bla. Dakle, uz Hrvatsko vijeće obrane nisu nikada stali. Upozorio je na dvostruka mjerila, naglasivši kako su za razliku od hrvatskih stratišta njihove službene aktivnosti odavanja počasti bile isključivo vezane uz pripadnike armije RBiH, vojske Republike Srpske. Najavljeno odavanje počasti haškom optuženiku ocijenio je kao čin koji je uvreda za sve žrtve hrvatske nacionalnosti i taj čin duboko vrijeđa hrvatski narod. Svjesno kršenje zakona o obrani je to. Ono što posebno izaziva zabrinutost i zahtjeva hitnu reakciju jest nezakonito korištenje državnih i vojnih resursa. Galić je izravno optužio predsjedništvo BiH da u ulozi vrhovnog zapovjednika svjesno krši zakon o obrani i pravilnik o počasti oružanih snaga BiH, pozvao se na članak 21. tog pravilnika gdje je jasno naznačeno da je angažiranje resursa oružanih snaga dopušteno samo u slučaju kada su svi spremni, kada događaj ili aktivnost nisu povezani sa osobama optuženim za ratne zločine, što je ovdje slučaj. Prva biciklijada kroz najljepše polje na svitu otkriva brojne atrakcije Livenjskog polja. A o tome vijesti donose. To je cilj promocija prirodnih turističkih vrijednosti Livna i Livenjskog polja. Održat će se sutra 26. srpnja, 26 km je dužina. Bicikladi organizira turistička zajednica grada Livna u suradnji sa biciklističkim klubom Livno u sklopu manifestacije Livanjsko kulturno ljeto. Događaju će se pridružiti lokalni turistički djelatnici okupljeni oko inicijative Sturba i Kantstubra Sturba. Predsjednik biciklističkog kluba Livno Goran Erce kazao je za Fenju kako je ideja nastala iz želje da se Livanjsko polje posjetiteljima predstavi iz drugčije perspektive. Livanjsko polje je jedan od najljepših krajolika Bosne i Hercegovine, a biciklizam je najbolji način da ga se doživi sporije i bliže prirodi. Željeli smo ljudima ponuditi priliku da polje upoznaju upravo na taj način, rekao je Erceg. Kraj skandala u Hagu, Han smijenjen s dužnosti glavnog tužitelja zbog seksualnog zlostavljanja. I svi smo mi tako očekivali dok je Hag pravdu dijelio, a očito po političkim i drugim instrukcijama, kako su ti tužitelji uglavnom pravedni i moralni ljudi, jer za takve stvari trebalo je birat najbolje. No međutim, ovaj slučaj sa glavnim haškim javnim tužiteljem nije baš takav. Ovo je nezabilježen presedan u povijesti Međunarodnog kaznenog suda, kojim se okončava iznimno štetna epizoda za ovu međunarodnu pravosudnu instituciju. Točno 2 godine nakon što su teške optužbe prvi put dospjele u javnost. Države članice Međunarodnog kaznenog suda glasale su za smjenu glavnog tužitelja Karima Hana nakon što je službeno nadzorno tijelo suda utvrdilo da je počinio ozbiljan prekršaj povezan sa optužbama za seksualne zlostavljanje. Ma nemojte, glavni tužitelj pa optužbe za seksualno zlostavljanje. Pa kako to? Zar nismo očekivali na tom mjestu isključivo moralne ljude sa vrednotama koje su vrhunske i zavidne? Ovo je nezabilježen presedan u povijesti Međunarodnog kaznenog suda, kojim se okončava iznimno štetna epizoda za Međunarodnu pravosudnu instituciju. Točno je 2 godine prošlo nakon što su optužbe prvi put dospjele u javnost. Naime, prema izvorima UN-a, 82 od 125 država članice su glasale za Kanovu smjenu posebnom izvanrednom sastanku koji je održan u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku. Ova odluka uslijedila je nakon dugotrajnog i detaljnog disciplinskog postupka u sklopu istrage, temeljito su ispitane optužbe koje je protiv Hana iznijela njegova podređena djelatnica u Međunarodnom kaznenom sudu. Khan je od samog početka oštro odbacivao sve optužbe koje počivaju na tvrdnji da se tijekom duljeg razdoblja upuštao u prisilno seksualno općenje sa svojom tajnicom. Njegovo djelo ocjenio je disciplinski postupak proceduralno nepravednim, ali ipak nakon svega što se dogodilo, rezultat je ovo što smo čuli, dakle ipak je smijenjen. A u Republici Srpskoj lovom kupovali i lobirali milijuni za neovisnost, za ukidanje sankcija Dodiku. Pored neovisnosti, ključni ciljevi entitetskih vlasti bili su ukidanje američkih sankcija bivšem predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku te osporavanje legitimnosti visokog predstavnika Kristijana Šmita. Vlada Republike Srpske isplatila je 4 milijuna dolara izraelsko-kanadskoj tvrtci Makon za zagovaranje neovisnosti tog entiteta od neovisnosti od BiH. Lobiralo se i plaćalo za skidanje sankcija Miloradu Dodiku i članovima njegovih obitelji, a isto tako se lobiralo za smjenu Kristijana Šmita, eto sam je otišao. Analiza podataka Zakona o registraciji stranih agenata koja je objavila je Slobodna Evropa, pokazuje da ugovor potpisan u 2025. jasno navodi neovisnost Republike Srpske kao krajnji cilj. Dakle, zato su date velike novci. Ovo je tek dio šire lobističke kampanje za koju je iz budžeta, iz proračuna RS-a izdvojeno najmanje 8 milijuna maraka, dakle gotovo 4,5 milijuna dolara. Pored neovisnosti, ključni ciljevi entitetskih vlasti nisu ukidanje američkih sankcija bivšem predsjedniku RS-a, te usporavanje legitimnosti visokog predstavnika Kristijana Šmita, nego i neovisnost. Sankcije Dodiku su ukinuta u 2025. Šmit je podnio ostavku u svibnju 2026. Pa izgleda što su Srbi platili i izlobirali da im se i događa. Jedino sad je pitanje ova neovisnost Republike Srpske. Od toga sad za sad nema ništa. Toliko što se tiče pogleda na web portale Jutros. Ostanite uz nas.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

U nastavku evo nam i drugog seta servisnih informacija, započnjemo onima vezanim za prometnice. U izvješću stoji: na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se promet odvija bez izvanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacijski radovi. S obzirom da je prvi dan vikenda i sezona godišnjih odmora, pojačana je gustoća prometa na prometnicama diljem Bosne i Hercegovine kao i na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone vozila na graničnim prijelazima Izačić, Deleuša, Zupci, Gabela Polje i Osoje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Doljani i Bijača nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na drugim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemil, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanju u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Zbog održavanja brdske utrke Čelić 2026 danas i sutra 25. i 26. srpnja 2026. u vremenu od 8 do 20 sati za promet je zatvorena dionica regionalne ceste Šipošnica kod škole Dolovačkog doma Stara Majevica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatnog kolničkog traka za spora vozila na dionici Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija iz pravca Podromanije, promet se odvija usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog važnih radova, neizmjenično jednim kolničkim trakom prometuje se na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilaču, granični prijelaz Izačić Bihać, most preko potoka Mrižnica i Jablanica Mostar Ribički most. Sugeriramo svima koji planiraju duža putovanja narednih dana, na vrijeme se informirajte o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima, a sve to možete na web stranici Bihamka. A sa stranica Hidrometeorološkog zavoda evo informacija: jutros je u našoj zemlji pretežno vedro, u Bosni po kotlinama ima magle, temperature zraka izmjerene u 8 sati, pa je tako Ivan Sedlo, Sokolac imali 8, Kupres 6, Srebrenica 9, Sarajevo 11, Livno 12, Banja Luka, Doboj, Sanski most 13, Tuzla 14, Prijedor 15, Bijeljina 18, Mostar 19, Trebinje 20 stupnjeva Celzijevih. Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, vjetar će biti slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 22 do 28, na jugu do 30 stupnjeva Celzijevih, poručuju meteorolozi. Ostanite i dalje s nama uz glazbu i marketinške poruke od 9 sati, zajedno smo u zabavno glazbenoj emisiji Fonbox.

akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupre.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Kupreškog radija. Jutarnji program Kupreškog radija, zabavno glazbeni dio, emisija Fon Box. Evo nas ponovno zajedno. Pozdravljamo vas i pozivamo, družite se s nama narednih pola sata. A to znači vaše poruke, pozivi, sve stiže, pozivi na 034274866, kad smo kod poziva, poziv upućujemo svima vama. Javite nam se i tražite svoju glazbenu želju, a poruke svih vrsta, SMS, Viber, WhatsApp, sve nam pišite na broj 063-740-577. Posljednje nedjelje mjeseca srpnja, godine gospodnje 2017. prije, dakle, točno 9 godina, oboren je svjetski rekord najviše ljudi sa imenom Ivan našlo se na jednom mjestu. Evo, ko bi rekao da je već 9 godina iza nas. Ivana smo prebrojali zajedno sa predstavnicima Guinnessove knjige rekorda 2325. A pretpostavlja se još negdje 800 da ih je ostalo pod šatorima jedući anjetinu, ali u svakom slučaju rekord koji od tada niko nije uspio oboriti, a pokušaja je bilo. E sad, danas obiteljska nedjelja, bit će zanimljivo popodne u crkvi, duhovno-molitveni program, rad po skupinama, sveta misa u 18 sati, koju će predstaviti predsjednik biskupske konferencije BiH i nadbiskup vrhbosanski Tomo Vukšić. A kažemo i to kako je u 20 sati večeras u Hrvatskom domu duhovni koncert nastupaju uz kupreške izvođače i gosti od Libna, Šujice i drugih mjesta. Stoga lijepo bi bilo ispuniti dvoranu Hrvatskog doma. Ulaz je besplatan, naravno, za sve sadržaje do posljednjeg mjesta. A kao podsjećanje na ovih 9 godina obaranja Guinnessova rekorda sa hipodroma, ovako je to izgledalo prije godinu dana, Thompson i pola miliona ljudi i moj Ivane.

0: nešto malo jače od godinu dana, godinu i mjesec, tako je bilo na hipodromu. A mi idemo sa prvom porukom, pišite ih i dalje na 063740577, pozivi na 034274866, jutro može pjesma od Jakova Juričevića, dan tvoga vjenčanja.
1: Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku.

Idemo dalje kroz phone box 034-274-866, to je broj za pozive, a pišite i dalje poruke, još uvijek vremena ima i ovo subotnje izdanje ispunimo zajedno, a naravno može i više pjesama stat do 9.30 koliko god pošaljete. Kaže ovako sljedeća, sretan rođendan dragom unuku, dragom unuku Duji, dakle sretan rođendan dragom unuku Duji, želi baka Ružica, neka ga Bog čuva i blagoslovi uz pjesmu Moj lipi anđele od Olivera, pozdrav iz Bugojna.

Dakle, to je bilo za unuka Duju, a izbugojna glazbena želja. A i nastavak će biti zanimljiv, slijedi nam još jedna lijepa pjesma. Još ću jednom samo podsjetiti, 034274866, to je broj za pozive, ali poruke svih vrsta, Viber, SMS, WhatsApp, pišite na 063740577. Sve poštivam, svoje uživam, Stjepan Ježek Štef. Evo, to je kratko, jasno napisano, pa onda ajmo sa tom kapom i nastaviti.

Dakle, sve poštivam, svoje uživam, to smo čuli i uživali u toj pjesmi. A evo i nastavka na 063740577, pišete i dalje, kaže: Bog, jel može glazbena nešto od Arsena Dedića od Kupreškog Zeta? Lijep pozdrav, najbolji ste. A sad ćemo zajedno poslušati što nam je Branko izabrao.

Dakle, 0342744866, pozivi, a poruke svih vrsta na 0637400577, pišite nam i dalje kako bismo ispunili ovo vrijeme vašim glazbenim željama, a sa pjesmom koja nam slijedi od Božje pobjede, Gospode, trebam te, pozdravljamo i želimo dobrodošlicu svim koji su u ovim trenucima na putu prema Kupreškoj visoravni, koji nam dolaze na ovu obiteljsku nedjelju. Druženje započinje već od podneva, a trajaće do sutra do popodnevnih sati. Brojne obitelji stižu na Kupres kod svojih prijatelja. Zajedno u Kristu svi smo jedno, obitelj u središtu, tako će biti na Kupresu. Još jednom podsjećamo, večeras od 20 sati koncert duhovne glazbe tom prigodom u dvorani Hrvatskog doma na Kupresu. A u nastavku pozdrav svim obiteljima uz pjesmu koja slijedi, dakle Božja pobjeda.

0: A u ovim trenucima slijedi jedna glazbena želja za sve vrijedne domaćice koje ovo jutro pripremaju, a puno toga za goste, za članove obitelji koji nam stižu na Kupresku visoravan, a njih ćemo pozdraviti sa pjesmom od Vane, Puna memorija. Primit ćemo prije pjesme od Vane i poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušamo kako nam je u Sarajevu ili smo u rodnom kraju tamo u Vakufu?
1: U Sarajevu, lijepo i sunčano.
0: A bilo je svježe ovih dana nakon one vrućine?
1: Jeste.
0: Ali ne sekirajte se, opet će vrućine.
1: Sad, od nedelje.
0: Da, tako je. Što ćemo, Muamere?
1: Ine Tadić i Hercegovački Bečari, Svatovska.
0: Ajme meni, gdje to nađeste? A dobro.
1: Neum 2015.
0: Je, Neum 2015, znam, ali Ine Tadić inače kod nas zna biti ovako često, ali nije onako po drugim radiopostajama. Hvala ti, Muamere, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.
0: Eto, to je bio naš Muamer i slušat ćemo Inu Tadića i Svatovsku kasnije, a sada evo ide ta Puna memorija. Thank you.

I za kraj sve poruke, mislim da imamo još tri glazbene želje pročitat, pa kaže ovako: dobro jutro Nebeskom radiju, pozdrave šaljemo iz Linca za Kuprešane i naše Uskopljane. Ako može, pjesma od Roberta Drinovca, Kuću staru srce voli, tamo mi je najmilije. Veliki pozdrav za Kupreškog Zeta i za vas sve uz pjesmu Tedi Spalato, moj Kupresu, legendo Hrvata. Dobro jutro, Kupreški. Pozdrav za sina Filipa i malu gospođicu Martu i ako može pjesma za njih od Mate Bulića, moja Hercegovina. Lijep pozdrav vam šaljemo. Mate Bulić, moja Hercegovina je treća glazbena želja. I ovdje zaključujemo jutrošnje izdanje Fonboxa Kupreškog radija. 10 sati bi trebale biti vijesti, ali provjerit ćemo. Jutro si ih u 8 nisu emitirali, dakle ne zbog tehničkih kvarova, nego nije ih bilo. Nakon toga u 10 sati i 15 minuta duhovne minute, to bi trebalo ići ove 17. nedjelje kroz godinu, domaćin je naš suradnik Don Anto Ledić. I drugi sadržaj, sutra smo opet zajedno nešto prije 11 sati, izravno ćemo prenositi svetomisno slavlje iz crkve Svete obitelji na Kupresu, deveta obiteljska nedjelja na Kupresu. Jutrošnju programsku priču na frekvencijama Kupreškog potpisuju vaši domaćini Branko Šarić i Josip Ivić. Ostanite uz nas.

Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Vijesti koje smo emitirali i trebali emitirati točno u ovim trenucima nismo u mogućnosti, jer ih ove subote niti Radio Herceg Bosne ne emitiramo.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Djusi naranča 1 litra 2,45, Djusi jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Pavić d.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. 1. Konobar za rad u kafiću i restoranu. 2. Dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Nadihni ruku! Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

sve vas pozdravljamo, poštovani slušatelji. Očekujemo kako ćete biti uz ovo izdanje duhovnih minuta programa Kupreškog radija, a kroz iste sprovešće nas Don Anto Ledić. Bog je onaj koji će konačno presuditi, i to na kraju vremena. Samo Bog zna tko će biti spašenik, a tko osuđenik. Savjest je Božji glas i Božje djelo za koje će svaki čovjek u konačnici odgovarati pred Bogom. Jedno je apsolutno sigurno, svi ćemo prispjeti na taj sud. I jedno je apsolutno nesigurno, nitko ne zna kada će stići i što će od Gospodina čuti. Zato trajan Isusov poziv da bdijemo, molimo i budemo spremni i raskajani svakoga trenutka stati na sudište Božje, odnosno pojaviti se pred sudištem Kristovim, da svaki primi što je kroz tijelo zaradio. To je konačan smisao svake prispodobe.

Hvaljeni su si Marija, poštovani dragi slušatelji, radio postaje Kupres. Dobrodošli u duhovne minute 17. nedjelje kroz godinu.

čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog mu reče: traži što da ti dadnem. Salomon odgovori: Gospodine Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjestu moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad te još ne znam vladati. Tvoj sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnog koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik? Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio, zato mu Gospodin reče: jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinući po riječima tvojim, dajem ti srce mudro i razumno, kako nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. Riječ Gospodnja.

O, kako ljubim zakon tvoj, gospodine. Dio je moj, gospodine, rekoh da tvoje čuvam riječi. Draži mi je zakon usta tvojih, no tisuće zlatnika i srebrenika. Tvoja ljubav neka mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom. Neka dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer zakon tvoj moja je naslada. Stoga ljubim zapovjedi tvoje višeno zlato, zlato čisto. Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja. Objava riječi tvojih prosvjetljuje, bez zazene urazumljuje. O, kako ljubim zakon tvoj, gospodine.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom, koje pak predodredi te i pozva, koje pozva te i opravda, koje opravda te i proslavi. Riječ Gospodnja.

0: Pratite duhovne minute Kupreškog radija.
1: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocjen biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: jesmo. A on će im: stoga svaki pismo znanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi ove svoje prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Hvala Isusi Marija, dragi vjernici, dobar dan, dragi slušatelji. Evo, nakon što smo čuli ulomke iz prve knjige o kraljevima, u prvom čitanju, drugo čitanje je bio jedan ulomak kratki iz poslanice svetoga Pavla, apostola Rimljanima, i treći ulomak čitanja iz Evanđelja po Mateju, kojega kroz ove nedjelje, evo, doista čitamo i družimo se sa ovim evanđelistom, odnosno sa riječi Božjom koje je evanđelist Matej, nekada carnik, zapisao, a koji je zapisao možda me čak i najviše Isusovih prispodoba, Isusovih govora u pričama. I evo, krenujemo redom. Dakle, mi smo ovo čuli, svi mi dobro znamo, za mudroga Salomona, jednog od najmudrijih kraljeva židovske povijesti. Znamo da je bio jako mudar, inteligentan, pametan, da je mudro vodio kraljevstvo, da je bio uspješan, sagradio veliki hram i tako dalje i tako dalje. Međutim, evo, da se mi nađemo u jednoj situaciji kao i Salomon kad se našao u situaciji da ga je Bog pitao što želi da mu dadne. Nalazi se na tronu jednog kraljevstva, Božjega kraljevstva ovdje na zemlji, da kažemo izabranog naroda, i pita ga što bi želio imati. I da nas netko upita što bi mi željeli imati danas, za čim bismo pružili ruku ili što bismo rekli, što bismo to htjeli. Salomonu, mladom nasljedniku uspješnog kralja, oca Davida, dakle, dolazi Bog i doista govori mu, traži što da ti dadnem. I doista mogao je Salomon tražiti koješta, dug život, bogatstvo, pobjedu nad svim svojim neprijateljima, veliko kraljestvo, sigurno kraljestvo ili ne znam što drugo, zdravlje, ljepotu i ne znam što danas sve ljudi ne žele ili što sve čovjek ne bi želio u svom životu. Međutim, prva knjiga o kraljevima pripovijeda i kaže nam da on ovako odgovara. Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida. A ja sam još sasvim mlad da još ne znam vladati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla. Draga braći i sestre, doista mudro. Mudro, lijepo i plemenito rečeno. I lijepa, plemenita želja. Salomon traži od Boga dar mudrosti, jer misli da mu je to najvažnija osobina ili vrlina koju treba imati jedan kralj, jedan vladar, jedan predsjednik, jedan ministar, jedan premijer, da bi mogao dobro vladati, dobro upravljati zemljom, da njegovom narodu bude dobro. Mudar odgovor jednog tako mladog čovjeka koji stoji na prijestolju velikoga kraljestva. I Bog hvali Salomona zbog toga izbora i daje mu mudrost. Braći i sestre, da se nama to dogodi, da se nama to ponudi, a nudi nam se na neke druge načine, da li bismo tražili ovo i da li bismo težili za ovim za čim je težio ili da kažemo izrazio svoju želju ovaj mladi kralj Salomon. Velika vrlina je imati dar razlikovanja dobra od zla. Pogotovo u današnje vrijeme, ali i uvijek, ne samo u današnje vrijeme, nego uvijek. Danas na tržištu nudi se silno mnoštvo proizvoda, različitih nekakvih životnih filozofija, mnoštvo ideja, instant rješenja. I evo imamo čak i umjetnu inteligenciju koja za nas misli, odgovara, piše ili ne znam što drugo se radi i šta se može učiniti i možda još uvijek nismo ni dosegli svu mogućnost te takozvane umjetne inteligencije. Dakle, nama se puno toga danas nudi. Na tržištu je mnoštvo ponuda. Ponuda je gotovo bezbroj. Kakve god bile naše želje, ipak nam je jasno da mnogo od toga ponuđenog i što nam se nudi i plasira nije ni dobro, ni zdravo, ani mudro uzeti. Zato nam doista treba mudrost kako u govoru, tako i u djelovanju, a isto tako i u izboru. Mudrosti u životnim izborima. Mudrosti u susretu s drugim ljudima. Mudrosti u obiteljskom i društvenom životu. Često nije
lako izabrati pravi način, neki pravi trenutak i pravu stvar i pravi postupak. I doista se nalazimo u dilemama da li ovo, da li ono, šta ako uzmem, a šta ako ne i tako dalje. I nije lako u mnoštvu ponuda i tih nekakvih danas mnogih reklama izabrati ono što je istinski dobro i za mene i za ljude s kojima živim, a i za opće dobro. Doista jako teško, ali je moguće. Treba promisliti, treba staviti u Božje ruke, treba se pomoliti i reći: Bože, prosvijetli pamet moje i srce moje da mogu izabrati ono što je za mene najvažnije. Tako je u svim životnim izborima. I kada biraš svoga sudruga, svoju sudružicu ili da kažemo zaručnika, zaručnicu, prije toga moli. Mladence uvijek pitam: jesi li molio za svoju buduću djevojku, svoju buduću ženu, jesi li molio za svoga budućega supruga, jesi ga od Boga izmolio, od Gospe izmolio, jesi se doista mudro posavjetovao s Bogom: Bože, daj mi, pošalji osobu s kojom ću moći stvoriti obitelj i s kojom ću moći živjeti i s kojom ću doista i ja njoj i ona meni dati tu bezuvjetnu ljubav. Biblija veli da mudrost dolazi od Boga. Stvarno, kad malo bolje pogledamo, možemo vidjeti da su biblijske upute ili odrednice u skladu sa našom najdubljom naravi. I doista je to tako. Pa kad se prema biblijskim odredbama trebamo praštati, dobro činiti neprijateljima i svakom čovjeku, ne živjeti samo o kruhu, kada se trudimo izići iznad ovih zemaljskih prohtjeva i užitaka, onda tek osjećamo da se ostvarujemo kao ljudi. Kada tu Božju mudrost primjenjujemo u stvarnost života, onda osjećamo da se ostvarujemo. Kada praštamo, kada se trudimo, kada pomažemo, kada smo uvijek na raspolaganju i kada ne živimo samo od kruha i ruha, nego od Božje riječi, tada se ostvarujemo ne samo kao ljudi, nego prije svega kao vjernici. I treba nam mudrosti više od svega. Od svega onoga što nam je potrebno za život i što mislimo i za čim čeznemo, težimo, trčimo, mudrosti nam treba najviše. Jer kada imamo mudrosti, znaćemo postići i ono što je za život potrebno i način na koji bismo došli do toga. Baš kao što je Bog Salomonu uz mudrost podao i sve ono o čemu jedan kralj može i sanjati. Međutim, i Salomon je upao u iskušenja i stvari su se kasnije u njegovom životu otišle su na jedan drugi način, jedan drugom smjeru, dakle nisu se baš najbolje razvijale u pravom smislu. Počeo je živjeti veoma raskošno. Kad mu je kraljica Sabe došla u pohode, divila se njegovom umnošću, njegovoj inteligenciji. Ali kada je vidjela dvor koji bijaše sagradio, jela koja jeo, njegove odaje i dvorane, otminost njegovih posluga, njihova odjela, njegove paljenice, peharnike i tako dalje, zastao je dah. Da bi sve to mogao imati, Salomon je morao povećati poreze. A da bi bio svjetski čovjek, počeo se priklinjati kultovima svojih žena strankinja koje je dovodio uz na svoj dvor, imao za svoje priležnice. Zanemario je vjeru svojih otaca i Boga koji mu je sve to dao. Rezultat njegovog nemudrog načina života jest njegov nasljednik Roboam koji je još više povećao porez, što je dovelo do raspada kraljevstva na dva dijela. Dakle, uništeno je ono što se godinama gradilo. Dakle, tražio je mudrost, dobio je mudrost, ali kasnije je otišao u hedonizam i možda pomalo i oholost. I evo, dolazi do raspada svega onoga u što se toliko i pameti i mudrosti utkalo. Zato, braćo i sestre, kada dobijemo ono što tražimo, onda to čuvajmo kao najveće blago u svojoj duhovnoj riznici. I zato u današnjem ulomku Mateja Evanđelja pročitali smo tri Isusove prispodobe o Kraljevstvu Nebeskom. Kako vidimo iz toga ulomka Mateja Evanđelja, Isus je doista imao jedno poštovanje prema pismoznancima, iako ih je često kritizirao,
ali nije ih kritizirao zato što su bili pismoznanci, nego zato što su tu svoju časnu službu degradirali lošim poznavanjem Božjega života, Božje riječi, što nisu dobro upućivali ljude, nego su krivo upućivali ljude ili dobro upućivali ljude, a krivo živjeli. Stoga Isus i priča prispodobe o Kraljevstvu nebeskom kako bi svoje apostole i ostale učenike, a danas i nas, pretvorio u poznavatelje Božje riječi i Božjih nauma kako bi se pomogli mnogim i ojađenim i ozlovoljenim i onima koji su puni gorčine i bijesa i ljutnje i nezadovoljstva i zavisti i ljubomore i osvetoljubivosti i netrpeljivosti i nemira i zloće i podlosti i požuda i pohlepe i neumjerenosti i psovke i bogohuljenja i lopovluka i kriminala i svega toga što od čega boluje današnje društvo, pa možda čak i mi pojedinačno. I to sve oni čine bez imalo stida, srama i straha od vječne kazne. I svega rečeno, jasno nam je zašto je Isus očekivao od svojih učenika da budu domaćini koji daju iz riznice, ali ne svoje, već obilje koje imaju kao pismoznanci koji su primili od Boga, koji ih trebaju upućivati u tajstva Kraljevstva Božjega. Imajući u vidu Isusove riječi, uočavamo da je doista neophodno znati više stvari. Kao prvo, trebali bismo znati što je životna riznica o kojoj Isus govori i čemu ona služi. Osim toga, treba u životu znati prepoznati istinske, neprolazne i neprocjenjive dragocjenosti i njih skupljati u svoju riznicu. Jer samo što se skupi u riznicu, može se drugima dati. Ono što imaš, to možeš i dati. I osim toga, što valja prepoznati kao pravo bogatstvo i kako ga prepoznati, kako doći do njega, odlučiti se nekada neka ulaganja, poneki rizik i žrtvu. Na posljedku, kad je netko došao do dobra blaga, treba ga znati čuvati i osigurati svoju riznicu od mogućih provala i pljački da se ne dogodi naglo se izgubiti sve ono što je stekao. I dolazeći na konkretnu primjenu, možemo reći da je prava riznica života o kojoj govori Isus naša duša, to jest naša nutrina koju treba ispuniti dobrim i plemenitim vrijednostima i vrlinama. Njezino prikladno i povlašteno bogatstvo je sam Bog, a proces skupljanja toga bogatstva je zajedništvo s njime, od jutarnje molitve do večernje zahvaljivanja. Taj proces koji nas odgaja da ispravno vrednujemo i poštujemo ono što nam je darovano kao dar od Boga, to tko nije skupio u zajedništvu s njim, s Bogom, taj nema pravoga duhovnog iskustva. Kako ćemo to iskustvo prenijeti drugome, kako mu svjedočiti? Svaki onaj koji ne daje drugima Boga oko sebe, već širi neko drugo ozračje, opustošio je vlastitu dušu i nije kadar ni otkriti, ni pohraniti u riznicu pravo blago. Zato nas Krist Gospodin poziva da sagradimo sebi pouzdane riznice, to jest da pripravimo vlastitu dušu čistoćom i svim drugim krepostima Duha Svetog, da bismo u nju mogli prihvatiti Boga. Tada imamo neotuđivo bogatstvo i bisere u riznici vlastitoga duha i u svakoj prigodi možemo je drugima dati kao pravi domaćini duhovnog života. Molimo, braćo i sestre, milost, a i sami se trudimo da naša nutrina bude istinska riznica iz koje izvlačimo duhovno blago na spasenje sebi i drugima. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Juicy naranča 1 litra 2,45, Juicy jabuka 1 litra 1,85, Glanz Antistatik 750 ml 2,15, Glanz Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjeljaba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhobosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
3: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
4: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
3: Više informacija na broj 063-330-349.
4: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
3: SEM Auto, Tomislavgrad.

Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupres. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

over. Pavić DO objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika, djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno 27. srpnja 2026. godine, ponedjeljak, obilježava 33. obljetnicu stradanja i progona Hrvata Bugojna od strane vojske koja sebe naziva Armija BiH. Ovim putem vas pozivamo da zajedno s nama na prigodan način obilježimo dan stradanja Hrvata Bugojna. 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju u katoličkom gradskom groblju u Bugojnu. 11 sati misa za sve poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno.

provedimo nezaboravne trenutke zajedno. Mi i radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plečka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.

0: Naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
1: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

ulaze u barove. Dolje neki klinac na klaviru našu pjesmu svira i to me grozno šicira. Mazni glas me pita, imaš vilu iznad Zagreba ili auto

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Djusi naranča 1 litra 2,45, Djusi jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres. Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi, Dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš filu.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže Dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi ruka festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka i četvero mališana, njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu svetih Petra i Pavla u Rotimlji kod Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vašoj pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Pavić d.o.o. objavljuje oglas za zapošljavanje djelatnika djelatnice za rad na radnim mjestima. Jedan, konobar za rad u kafiću i restoranu. Dva, dostavni vozač. Eventualna pitanja ili prijavu sa kratkim životopisom možete poslati na e-mail posao@pavic-livno.ba. Prijavu možete popuniti u upravi firme ili na infopultu shopping centra Pavić.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino, a vi slušate Kupreški radio.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 23. do 27. srpnja. Svinjska pečenica 9,95, svinjska plečka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, švargla dim-dim 4,95, perkan sirevi sniženi 10%, pršut PPK 26,45. A petkom i srijedom u ponudi svježa pastrva. Vaša mesnica Bistrica Kupres. Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila Shopping Centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.
1: Pozdrav svim dragim slušateljima. Na valovima ste Kupreškog radija. Ljubi vas Slatko Medak, Branko, mir vam i dobro.

0: Muzički radio. Želim vam dobro slušanje.
1: Dino, jebi vjetre. Na čemu si danas? Čekaj, tek sam se probudio, moram se sitnići.

Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno 27. srpnja 2026. godine, ponedjeljak, obilježava 33. obljetnicu stradanja i progona Hrvata Bugojna od strane vojske koja sebe naziva Armija BiH. Ovim putem vas pozivamo da zajedno s nama na prigodan način obilježimo dan stradanja Hrvata Bugojna. 10 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća na spomen obilježju u katoličkom gradskom groblju u Bugojnu. 11 sati misa za sve poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna u župnoj crkvi Svetog Ante u Bugojnu. Koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata HVO HB Bugojno.

0: Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Grožđe bijelo domaće 3,25, rajčica 1,95, paprika 2,25, maslac libanjski 1 kg 19,95, vajkrem megle 200 g 2,25, Quattro Choco Colori 8, Frondi Vanilija 250 g 2,65, Djusi naranča 1 litra 2,45, Djusi jabuka 1 litra 1,85, Glanc Antistatik 750 ml 2,15, Glanc Lavanda 750 ml 1,65, Spužva Glici 3/1 Vileda 3,45, Teletina s kosti 18,95, Mljeveno miješano meso 13,45. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4...
3: Četiri. Jedan, dva, tri.
4: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.

0: dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjelja Ba. Središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaj. Papa Leon XIV. Uputuje poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH Vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa Svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti te Glas mladih koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o Hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Radio Savisoravni.

0: SEM Auto, kvalitetna vozila iz Švicarske uz garanciju na prijeđene kilometre.
1: U Tomislavgradu uz obilaznicu pokraj benzinske crpke BTG.
0: Više informacija na broj 063-330-349.
1: Kupuj provjereno, vozi sigurno.
0: SEM Auto, Tomislavgrad.

0: Ma, digni ruku, odavno smo prešli granicu.
1: Da si na drugom kraju sveta.
0: Vrijeme je da granice dobre zabave pomaknemo zajedno. Prvi dugi ruka fest dolazi na Ski Ivan i donosi nam glazbeni događaj na kojem nastupaju legende, grupa Galija.
1: Bahamima da imaš vilu od mnogo žena.
0: Ski Ivan Kupres, 11. kolovoza 2026. Koncert je tek početak, nakon toga selimo na službeni after party u kafe Konobu. Kad srce kaže ljeto, Kupres kaže dugi rukav, vidimo se. Nakon glazbene večeri i nastupa Galije 13. kolovoza mijenjamo ritam i prelazimo u potpuno opuštenu zonu. Vrijeme je za chill day na Ski Ivanu, dan stvoren za uživanje s obitelji i prijateljima. Evo što smo pripremili za vas. Za najmlađe, prava čarolija uz napuhance, jahanje konja i posebno osmišljen dječji program. Za ekipu i dobro raspoloženje opuštamo se uz vrhunski DJ program, hladne koktele i zabavne igre za sve uzraste. Za gurmane, gastronomska ponuda u kojoj će svatko pronaći nešto za sebe. Za kraj dana, filmska večer i kino na otvorenom pod zvijezdama. Povedi najmilije i vidimo se na mjestu gdje se stvaraju najljepše ljetne priče. Cijena ulaznice iznosi 20 maraka. Osigurajte svoju kartu na vrijeme na jednom od naših pretprodajnih mjesta. Kupres, Konoba, Kupres, Šujica, BMW, Šujica, Tomislavgrad, Bistro, opet 17 i Bugojno, Kafe Bar Popaj. Za sve vas koji preferirate kupnju u zadnji čas ili dolazite iz udaljenih mjesta, ne brinite. Najveći kontingent ulaznica bit će osiguran na samom ulazu u festivalski prostor na dan koncerta. Vidimo se na Dugi rukav festu, budite dio vrhunske atmosfere i pjevajte s nama hitove koji su obilježili generacije.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, povodom obiteljskog dana u Bosni i Hercegovini koji se župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju, razgovarali smo s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji, velečasnim Antom Vrhovcem i roditeljima petero djece Marijanom i Marijom Golužom. Monika Antunović iz Marijine Vode kod Kraljeve Sutjeske majka je četvero mališana. Njihovu obiteljsku priču donosimo u rubrici Ljudi, život, običaj. Tu je skraćena poruka Pape Leona 14. povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koje se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi na blagdan svetih Joakima i Jane. Mirovna misija dvojice papinih suradnika u Ukrajini, izglasavanje francuskog zakona eutanazije, pomalo iznenađujuća solidarnost s kršćanskom obitelji u Pakistanu, samo su neke od tema koje u rubrici Eklezijski kompas analizira Dražen Kustura. Reportaža vodi u župu Svetih Petra i Pavla u Rotimljiku od Stoca, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Vaše pozornosti preporučamo redovite rubrike te nove sadržane portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije. Informativni i glazbeni.

0: kuća nije na prodaju.
1: Evo ga opet.
2: Ovdje vam ovom zinu. Ali, ćeš ti meni prodati ono svoju kuću ili ne?
1: A ne mogu. Sjedi ovdje sa nama, evo Martin baš radi novu pjesmu i pjesma će ti sve reći.

0: Dragi naši čitatelji i pratitelji portala Nedjelja Ba, središnja tema novog broja katoličkog tjednika jest obiteljski dan u Bosni i Hercegovini koji se u župi Svete obitelji na Kupresu tradicionalno slavi posljednje nedjelje u srpnju. Upravo je to bio povod razgovora s povjerenikom Vrhbosanske nadbiskupije za pastoral braka i obitelji velečasnim Antom Vrhovcem i supružnicima i roditeljima petero djece, Marijanom i Marijom Golužom. Oni su u kombiniranom intervjuu odgovarali na pitanja našeg novinara Željka Ivkovića. A da bismo saznali kako danas funkcioniraju obitelji s više djece, kontaktirali smo Moniku Antunović iz Marijine vode kod Kraljeve Sutjeske, majku četvero mališana. Priču o ovoj obitelji možete pročitati na stranicama rubrike Ljudi, život, običaji. Papa Leon XIV. Uputio je poruku povodom 6. svjetskog dana djedova, baka i starijih osoba koji se u središnju temu Tebe ja zaboraviti neću slavi 26. srpnja na blagdan svetih Joakima i Jane. Papinu poruku donosimo u skraćenom obliku. U biskupskom ordinarijatu u Banjoj Luci 16. i 17. srpnja održano je 96. redovito zasjedanje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod predsjedanjem predsjednika BKBiH Vrhbosanskog nadbiskupa Tome Vukšića. Priopćenje možete pročitati na stranicama rezerviranima za rubriku u izlogu. Dok se papa nalazi na ljetnom odmoru, njegovi suradnici bili su u mirovnoj misiji u Ukrajini. Za to vrijeme iz Francuske su došle vijesti da je izglasan zakon o eutanaziji, dok se u Pakistanu pomalo iznenađujuće na djelu pokazala solidarnost s kršćanskom obitelji. Ovo su samo neke od tema koje u svojoj rubrici Eklezijski kompas analizira velečasni Dražen Kustora, dok fra Tomislav Pervan u novom prilogu piše o Francuskoj revoluciji kao buntu protiv Boga i kršćanstva. Na području općine Stolac, a administrativno u Trebinjsko-Mrkanskoj biskupiji, premda tek 30 km jugoistočno od Mostara, smjestila se župa Svetih Petra i Pavla u Rotimlji, koja se blagim povratkom vjernika polako vraća u novu mladost. Reportažu iz ove župe možete pročitati iz pera Josipe Miller. Vašoj pozornosti preporučamo i redovite rubrike Razmišljanje i tjedni društveno-politički inventar, Riječ za život, Odjeci prošlosti, te Glas mladih, koji ovoga puta piše o ekumenskom kampu u Kornici kod Modriće. Na posljednjoj stranici možete pročitati izvješće o hrvatskoj ploči na mjestu krštenja gospodinova na Jordanu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vodić.

sve vas pozdravljamo, poštovani slušatelji. Očekujemo kako ćete biti uz ovo izdanje duhovnih minuta programa Kupreškog radija, a kroz iste sprovešće nas Don Anto Ledić. Bog je onaj koji će konačno presuditi i to na kraju vremena. Samo Bog zna tko će biti spašenik, a tko osuđenik. Savjest je Božji glas i Božje djelo za koje će svaki čovjek u konačnici odgovarati pred Bogom. Jedno je apsolutno sigurno, svi ćemo prispjeti na taj sud. I jedno je apsolutno nesigurno, nitko ne zna kada će stići i što će od Gospodina čuti. Zato trajan Isusov poziv da bdijemo, molimo i budemo spremni i raskajani svakoga trenutka stati na sudište Božje, odnosno pojaviti se pred sudištem Kristovim, da svaki primi što je kroz tijelo zaradio. To je konačan smisao svake prispodobe.

Hvaljen Isus i Marija, poštovani dragi slušatelji radio postaje Kupres. Dobrodošli u duhovne minute 17. nedjelje kroz godinu.

Čitanje prve knjige o kraljevima. U one dane Gospodin se javi Salomonu noću u snu. Bog mu reče: traži što da ti dadnem. Salomon odgovori: Gospodine Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjestu moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad, još ne znam vladati. Tvoj sluga usred naroda koji si izabrao, naroda brojnog koji se ne da izbrojiti ni popisati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla, jer tko bi mogao upravljati tvojim narodom koji je tako velik? Bijaše milo Gospodinu što je Salomon to zamolio, zato mu Gospodin reče: jer si to tražio, a nisi iskao ni duga života, ni bogatstva, ni smrti svojih neprijatelja, nego pronicavost u prosuđivanju pravice, evo učinuću po riječima tvojim. Dajem ti srce mudro i razumno, kako nije imao nitko prije tebe, niti će ga imati itko poslije tebe. Riječ Gospodnja.

O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine. Dio je moj, Gospodine, rekoh da tvoje čuvam riječi. Draži mi je zakon usta tvojih, no tisuće zlatnika i srebrenika. Tvoja ljubav neka mi bude tješiteljicom po obećanju koje si dao sluzi svom. Neka dođe na me milosrđe tvoje da poživim, jer zakon tvoj moja je naslada. Stoga ljubim zapovjedi tvoje više no zlato, zlato čisto. Zato hodim po odredbama tvojim, mrski su mi svi lažni putovi. Divna su tvoja svjedočanstva, stoga ih čuva duša moja. Objava riječi tvoji prosvjetljuje, bez zazene urazumljuje. O, kako ljubim zakon tvoj, Gospodine.

Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, znamo da Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube, s onima koji su odlukom njegovom pozvani, jer koje predvidje te i predodredi da budu suobličeni slici sina njegova, te da on bude prvorođenac među mnogom braćom, koje pak predodredi te i pozva, koje pozva te i opravda, koje opravda te i proslavi. Riječ Gospodnja.

0: Pratite duhovne minute Kupreškog radija.
1: Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. U ono vrijeme reče Isus mnoštvu: Kraljevstvo je nebesko kao kad je blago skriveno na njivi. Čovjek ga pronađe, sakrije, sav radostan ode, proda sve što ima i kupi tu njivu. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad trgovac traga za lijepim biserjem. Pronađe jedan dragocjen biser, ode, rasproda sve što ima i kupi ga. Nadalje, kraljevstvo je nebesko kao kad mreža bačena u more zahvati svakovrsne ribe. Kad se napuni, izvukuje na obalu, sjednu i skupe dobre u posude, a loše izbace. Tako će biti na svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednih i baciti ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Jeste li sve ovo razumjeli? Odgovore mu: jesmo. A on će im: stoga svaki pismo znanac upućen u kraljevstvo nebesko sličan je čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. Kad Isus završi ove svoje prispodobe, ode odande. Riječ Gospodnja.
0: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

Hvaljen Isus i Marija, dragi vjernici, dobar dan, dragi slušatelji. Evo, nakon što smo čuli ulomke iz prve knjige o kraljevima, u prvom čitanju, drugo čitanje je bio jedan ulomak kratki iz poslanice svetoga Pavla, apostola Rimljanima, i treći ulomak čitanja iz Evanđelja po Mateju, kojega kroz ove nedjelje, evo, doista čitamo i družimo se sa ovim evanđelistom, odnosno sa riječi Božjom koje je evanđelist Matej, nekada carnik, zapisao, a koji je zapisao možda me čak i najviše Isusovih prispodoba, Isusovih govora u pričama. I evo, krenujemo redom. Dakle, mi se dočuli, svim dobro znamo, za mudroga Salomona, jednog od najmudrijih kraljeva židovske povijesti. Znamo da je bio jako mudar, inteligentan, pametan, da je mudro vodio kraljevstvo, da je bio uspješan, sagradio veliki hram i tako dalje i tako dalje. Međutim, evo, da se mi nađemo u jednoj situaciji kao i Salomon kad se našao u situaciji da ga je Bog pitao što želi da mu dadne. Nalazi se na tronu jednog kraljevstva, Božjega kraljevstva ovdje na zemlji, da kažemo izabranoga naroda, i pita ga što bi želio imati. I da nas netko upita što bi mi željeli imati danas, za čim bismo pružili ruku ili što bismo rekli, što bismo to htjeli. Salomonu, mladom nasljedniku uspješnog kralja, oca Davida, dakle, dolazi Bog i doista govori mu, traži što da ti dadnem. I doista, mogao je Salomon tražiti koješta, dug život, bogatstvo, pobjedu nad svim svojim neprijateljima, veliko kraljevstvo, sigurno kraljevstvo ili ne znam što drugo, zdravlje, ljepotu i ne znam što danas sve ljudi ne žele ili što sve čovjek ne bi želio u svom životu. Međutim, prva knjiga o kraljevima pripovijeda i kaže nam da on ovako odgovara. Bože moj, ti si učinio kraljem slugu svoga na mjesto moga oca Davida, a ja sam još sasvim mlad da još ne znam vladati. Podaj svome sluzi pronicavo srce da može suditi tvom narodu, razlikovati dobro od zla. Draga braći i sestre, doista mudro. Mudro, lijepo i plemenito rečeno. I lijepa, plemenita želja. Salomon traži od Boga dar mudrosti, jer misli da mu je to najvažnija osobina ili vrlina koju treba imati jedan kralj, jedan vladar, jedan predsjednik, jedan ministar, jedan premijer, da bi mogao dobro vladati, dobro upravljati zemljom, da njegovom narodu bude dobro. Mudar odgovor jednog tako mladog čovjeka koji stoji na prijestolju velikoga kraljevstva. I Bog hvali Salomona zbog toga izbora i daje mu mudrost. Braći i sestre, da se nama to dogodi, da se nama to ponudi, a nudi nam se na neke druge načine, da li bismo tražili ovo i da li bismo težili za ovim za čim je težio ili da kažemo izrazio svoju želju ovaj mladi kralj Salomon. Velika vrlina je imati dar razlikovanja dobra od zla. Pogotovo u današnje vrijeme, ali i uvijek, ne samo u današnje vrijeme, nego uvijek. Danas na tržištu nudi se silno mnoštvo proizvoda, različitih nekakvih životnih filozofija, mnoštvo ideja, instant rješenja. I evo imamo čak i umjetnu inteligenciju koja za nas misli, odgovara, piše ili ne znam što drugo se radi i šta se može učiniti i možda još uvijek nismo ni dosegli svu mogućnost te takozvane umjetne inteligencije. Dakle, nama se puno toga danas nudi. Na tržištu je mnoštvo ponuda. Ponuda je gotovo bezbroj. Kakve god bile naše želje, ipak nam je jasno da mnogo od toga ponuđenog i što nam se nudi i plasira nije ni dobro, ni zdravo, ani mudro uzeti. Zato nam doista treba mudrost kako u govoru, tako i u djelovanju, a isto tako i u izboru. Mudrosti u životnim izborima. Mudrosti u susretu s drugim ljudima. Mudrosti u obiteljskom i društvenom životu. Često nije
lako izabrati pravi način, neki pravi trenutak i pravu stvar i pravi postupak. I doista se nalazimo u dilemama da li ovo, da li ono, šta ako uzim, a šta ako ne i tako dalje. I nije lako u mnoštvu ponuda i tih nekakvih danas mnogih reklama izabrati ono što je istinski dobro i za mene i za ljude s kojima živim, a i za opće dobro. Doista jako teško, ali je moguće. Treba promisliti, treba staviti u Božje ruke, treba se pomoliti i reći: Bože, prosvijetli pamet moje i srce moje da mogu izabrati ono što je za mene najvažnije. Tako je u svim životnim izborima. I kada biraš svoga sudruga, svoju sudružicu ili da kažemo zaručnika, zaručnicu, prije toga moli. Mladence uvijek pitam: jesi li molio za svoju buduću djevojku, svoju buduću ženu, jesi li molio za svoga budućega supruga, jesi ga od Boga izmolio, od Gospe izmolio, jesi se doista mudro posavjetovao s Bogom: Bože, daj mi, pošalji osobu s kojom ću moći stvoriti obitelj i s kojom ću moći živjeti i s kojom ću doista i ja njoj i ona meni dati tu bezuvjetnu ljubav. Biblija veli da mudrost dolazi od Boga. Stvarno, kad malo bolje pogledamo, možemo vidjeti da su biblijske upute ili odrednice u skladu sa našom najdubljom naravi. I doista je to tako. Pa kad se prema biblijskim odredbama trebamo praštati, dobro činiti neprijateljima i svakom čovjeku, ne živjeti samo o kruhu, kada se trudimo izići iznad ovih zemaljskih prohtjeva i užitaka, onda tek osjećamo da se ostvarujemo kao ljudi. Kada tu Božju mudrost primjenjujemo u stvarnost života, onda osjećamo da se ostvarujemo. Kada praštamo, kada se trudimo, kada pomažemo, kada smo uvijek na raspolaganju i kada ne živimo samo od kruha i ruha, nego od Božje riječi, tada se ostvarujemo ne samo kao ljudi, nego prije svega kao vjernici. I treba nam mudrosti više od svega. Od svega onoga što nam je potrebno za život i što mislimo i za čim čeznemo, težimo, trčimo, mudrosti nam treba najviše. Jer kada imamo mudrosti, znaćemo postići i ono što je za život potrebno i način na koji bismo došli do toga. Baš kao što je Bog Salomonu uz mudrost podao i sve ono o čemu jedan kralj može i sanjati. Međutim, i Salomon je upao u iskušenja i stvari su se kasnije u njegovom životu otišle su na jedan drugi način, jedan drugom smjer, dakle nisu se baš najbolje razvijale u pravom smislu. Počeo je živjeti veoma raskošno. Kad mu je kraljica Sabe došla u pohode, divila se njegovom umnošću, njegovoj inteligenciji. Ali kada je vidjela dvor koji bijaše sagradio, jela koja jeo, njegove odaje i dvorane, otminost njegovih posluga, njihova odjela, njegove paljenice, peharnike i tako dalje, zastao je dah. Da bi sve to mogao imati, Salomon je morao povećati poreze. A da bi bio svjetski čovjek, počeo se priklinjati kultovima svojih žena strankinja koje je dovodio uz na svoj dvor, imao za svoje priležnice. Zanemario je vjeru svojih otaca i Boga koji mu je sve to dao. Rezultat njegovog nemudrog načina života jest njegov nasljednik Roboam, koji je još više povećao porez, što je dovelo do raspada kraljevstva na dva dijela. Dakle, uništeno je ono što se godinama gradilo. Dakle, tražio je mudrost, dobio je mudrost, ali kasnije je otišao u hedonizam i možda pomalo i oholost. I evo, dolazi do raspada svega onoga u što se toliko i pameti i mudrosti utkalo. Zato, braćo i sestre, kada dobijemo ono što tražimo, onda to čuvajmo kao najveće blago u svojoj duhovnoj riznici. I zato u današnjem ulomku Mateja Evanđelja pročitali smo tri Isusove prispodobe o Kraljevstvu nebeskom. Kako vidimo iz toga ulomka Mateja Evanđelja, Isus je doista imao jedno poštovanje prema pismoznancima, iako ih je često kritizirao.
ali nije ih kritizirao zato što su bili pismoznanci, nego zato što su tu svoju časnu službu degradirali lošim poznavanjem Božjega života, Božje riječi, što nisu dobro upućivali ljude, nego su krivo upućivali ljude ili dobro upućivali ljude, a krivo živjeli. Stoga Isus i priča prispodobe o Kraljevstvu nebeskom kako bi svoje apostole i ostale učenike, a danas i nas, pretvorio u poznavatelje Božje riječi i Božjih nauma kako bi se pomogli mnogim i ojađenim i ozlovoljenim i onima koji su puni gorčine i bijesa i ljutnje i nezadovoljstva i zavisti i ljubomore i osvetoljubivosti i netrpeljivosti i nemira i zloće i podlosti i požuda i pohlepe i neumjerenosti i psovke i bogohuljenja i lopovluka i kriminala i svega toga što od čega boluje današnje društvo, pa možda čak i mi pojedinačno. I to sve oni čine bez imalo stida, srama i straha od vječne kazne. I svega rečeno, jasno nam je zašto je Isus očekivao od svojih učenika da budu domaćini koji daju iz riznice, ali ne svoje, već obilje koje imaju kao pismoznanci koji su primili od Boga, koji ih trebaju upućivati u tajstva Kraljevstva Božjega. Imajući u vidu Isusove riječi, uočavamo da je doista neophodno znati više stvari. Kao prvo, trebali bismo znati što je životna riznica o kojoj Isus govori i čemu ona služi. Osim toga, treba u životu znati prepoznati istinske, neprolazne i neprocjenjive dragocjenosti i njih skupljati u svoju riznicu. Jer samo što se skupi u riznicu, može se drugima dati. Ono što imaš, to možeš i dati. I osim toga, što valja prepoznati kao pravo bogatstvo i kako ga prepoznati, kako doći do njega, odlučiti se nekada neka ulaganja, poneki rizik i žrtvu. Na posljedku, kad je netko došao do dobra blaga, treba ga znati čuvati i osigurati svoju riznicu od mogućih provala i pljački da se ne dogodi naglo se izgubiti sve ono što je stekao. I dolazeći na konkretnu primjenu, možemo reći da je prava riznica života o kojoj govori Isus naša duša, to jest naša nutrina koju treba ispuniti dobrim i plemenitim vrijednostima i vrlinama. Njezino prikladno i povlašteno bogatstvo je sam Bog, a proces skupljanja toga bogatstva je zajedništvo s njime, od jutarnje molitve do večernjeg zahvaljivanja. Taj proces koji nas odgaja da ispravno vrednujemo i poštujemo ono što nam je darovano kao dar od Boga, to tko nije skupio u zajedništvu s njim, s Bogom, taj nema pravoga duhovnog iskustva. Kako ćemo to iskustvo prenijeti drugome, kako mu svjedočiti? Svaki onaj koji ne daje drugima Boga oko sebe, već širi neko drugo ozračje, opustošio je vlastitu dušu i nije kadar ni otkriti, ni pohraniti u riznicu pravo blago. Zato nas Krist Gospodin poziva da sagradimo sebi pouzdane riznice, to jest da pripravimo vlastitu dušu čistoćom i svim drugim krepostima Duha Svetog, da bismo u nju mogli prihvatiti Boga. Tada imamo neotuđivo bogatstvo i bisere u riznici vlastitoga duha i u svakoj prigodi možemo je drugima dati kao pravi domaćini duhovnog života. Molimo, braćo i sestre, milost, a i sami se trudimo da naša nutrina bude istinska riznica iz koje izvlačimo duhovno blago na spasenje sebi i drugima. Amen. Hvaljen Isus i Marija.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

0: voli Mečka. Slušajte Kupreški radio i voli vas Branko Vudić.
1: Kraj očiju slijepi